Bahaya, Bahaya, Bahaya, Bahaya, Bahaya, Bahaya, Bahaya, Bahaya, Bahaya.